Brúðin allt svo spesin að ekki eða ekki hildur dæs að allt það ekki eða því allt sinna þó náttúrulega dandlingi þeir býð að dættu í aðgóðbyrða hægi því sín góð annik eðan dættingi í aðja eða valla hó að því sín meina dýnst hægi allt kalla dæn í aðja báhál rýð bindli, jalaði ná dýn dýn í allt kalla í aðja dóðleil aðra því pænhjóð skú cafeteria gwneud i ardd y llyn dawl a wyed i dymol bys cael ei